0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Следующая програма є українською мовою.
3: Над водою кисає зо.

0: 3 Triple Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 27 червня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашою головною темою буде конференція з відновлення України, що відбулася у польському Гданську. Будуть і інші цікаві новини. А зараз до вашої уваги пісня «А вже осінь прийшла», яку виконує Іво Бобул.

зараз ми переходимо до нашої головної теми – Міжнародної конференції з питань відновлення України. Тож, у четвер та п'ятницю 25 та 26 червня у польському місті Гданськ пройшла Міжнародна конференція з питань відновлення України, скорочена назва URC-2026. Цей щорічний форум став одним із найважливіших майданчиків для координації фінансової підтримки України, де було підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Цей захід зібрав близько 5 тисяч учасників із 70 країн світу. Серед них були лідери держав, представники урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. Повідомляється, що у конференції взяли участь близько тисячі компаній. Третина з них були українські компанії, третина – польські, а решта – міжнародні. Українську делегацію очолювала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Тож протягом 2 днів цей захід, що відбувався у польському місті Гданськ, став ключовим міжнародним майданчиком для залучення інвестицій в Україну, розвиток партнерства і просування рішень для відбудови України. Але, як відмічають політичні та економічні оглядачі, ця конференція у деякій мірі була затьмарена нещодавньою хвилею подій українсько-польських відносинах, яка докорінно змінила інформаційне та політичне тло конференції прямо перед її початком. Про це пише видання NVI. Видання зазначає, що відправна точка протистояння між Польщею та Україною сталася ще за місяць до конференції у Гданську, коли 27 травня, у день 10-річчя Сил спеціальних операцій України, Володимир Зеленський присвоїв окремому центру Сил спеціальних операцій «Північ» почесну назву імені героїв УПА. Як пише видання NVI, влада Польщі, де в жовтні 2027 року мають відбутися парламентські вибори, використала цей привід, щоб дати поштовх новій масштабній антиукраїнській хвилі. Офіційна Варшава нагадувала про Волинську трагедію часів Другої світової війни і намагалася доводити, що рішення президента України про надання підрозділу назви імені героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України, а больовий поріг поляків перевищено. Натомість українські фахівці вказували на спроби президента Польщі Кароля Навроцького консолідувати свій електорат за рахунок гри на чутливих історичних питаннях, до згоди щодо яких Україна та Польща намагалися дійти роками. Тож, після тижнів заяв про обурення і вимог до України скасувати присвоєння такої назви, польський лідер Кароль Навроцький 19 червня позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла, врученого в 2023 році. У відповідь ще троє українських колишніх президентів також відмовилися
від цієї нагороди. У підтримку українського президента від інших польських відзнак відмовилися голова Офісу президента Кирило Бутанов, голова Міністерства закордонних справ Андрій Себіга та низка інших українських діячів. Після розвідку таких подій у центр уваги вийшло питання про те, чи буде присутній на конференції у Гданську президент України Володимир Зеленський, та чи перетнеться він на ній з президентом Польщі Каролем Навроцьким. У канцелярії польського президента заявили, що Навроцького на конференцію не запросили. Однак в уряді польського прем'єр-міністра Дональда Туска, який є політичним опонентом Навроцького, швидко пояснили ситуацію і нагадали, що міжнародна конференція з питань відновлення України є заходом урядового рівня і що аналогічні конференції, присвячені відбудові України, раніше проходили у Берліні та Римі, і тоді в них не брали участі ані президент Німеччини, ані президент Італії, додали в уряді Туска. Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно, президентський палац Кароля Навроцького не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції раніше, хіба що негативного, підкреслив речник польського уряду Адам Шлапка. Натомість від України у Гданськ не поїхав ані Володимир Зеленський, ані голова Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга. Українському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що українську делегацію очолила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, щоб уникнути зайвої політизації і скандалів. Разом з нею до складу української команди на конференції ввійшли представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни, урядовці і парламентарі. В свою чергу, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підкреслив, що заходи у Гданську не потребують обов'язкової особистої присутності голови МЗС України, бо із польського боку акцент на конференції буде не на міністрі закордонних справ і дипломатичній складові, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена конференція. Наша мета – уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматизмі та конкретних рішеннях на підтримку України та українців, наголосив речник МЗС Георгій Тихий, подякувавши польській стороні за якісну співорганізацію заходу. Він також підтвердив, що МЗС України не публічно веде спокійну дипломатичну роботу, щоб врегулювати кризову ситуацію у відносинах з Польщею, стишити гострі кути і емоції. Окремо він закликав не ототожнювати позицію президента Польщі Кароля Навроцького ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства. Своєю чергою, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно назвав рішення президента України Володимира Зеленського не їхати в Гданськ жестом деескалації напруги у відносинах між Києвом і Варшавою.
Тож, незважаючи на політичні пристрасті, які вирують між двома країнами, конференція у Гданську сфокусувалася на економічних питаннях, зокрема, на відновленні кількох секторів України, які найбільше постраждали від російських ударів. Це енергетика, критична інфраструктура та логістика. То що ж принесла ця конференція Україні? Які договори були підписані у Гданську? Слухайте далі у нашій передачі. А поки що звучить пісня.

Група співбратів виконала пісню «Вірю в тебе». А ми тим часом повертаємося до нашої головної теми – Міжнародної конференції з питань відновлення України. Нагадаю, 25 та 26 червня у Польщі, у місті Гданськ, відбулася дводенна конференція щодо залучення фінансів для відбудови України. Конференція зібрала майже 5 тисяч учасників 70 країн світу. Серед них були лідери держав, урядів, представники міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. На жаль, конференція відбулася на тлі загострення відносин між Варшавою та Києвом. Тож, українську делегацію очолювала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський участі у конференції не брав, хоча це передбачалося раніше. Проте, незважаючи на розбіжності, які виникли між Варшавою та Києвом, конференція для України пройшла успішно. І на ній було підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро, які будуть вкладені у розбудову України. Найбільше уваги було приділено тим секторам України, які найбільше потерпіли від російської агресії. Це, зокрема, енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. Тож, головною темою першого дня конференції стала українська енергетика. Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, до обговорення цієї теми долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій. Засоби масової інформації назвали це засідання енергетичним Рамштайном. Виступаючи на конференції, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 6 тисяч атак на енергетичну систему України. У зв'язку з руйнуваннями, які були завдані, Україна визначила пріоритети розвитку галузі на 2026-2027 роки, і які мають одночасно забезпечити стійкість української енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору. Тож, серед основних напрямків роботи будуть захист енергетичної інфраструктури України, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів. Денис Шмигаль додав, що загальний обсяг коштів, які потрібні для цих завдань, становлять понад 650 мільйонів євро. При цьому найбільше потрібно для відновлення та ремонту пошкоджених енергетичних об'єктів. На це необхідно майже 300 мільйонів євро. Ще майже 200 мільйонів потрібно для розвитку розподіленої генерації та близько 150 мільйонів євро необхідно спрямувати на формування аварійного резерву та закупівлю критично важливого обладнання. Окремо міністр енергетики України наголосив на підготовці української енергосистеми до наступного опалювального сезону. При цьому він подякував міжнародним партнерам за підтримку українських енергетиків, зокрема за передачу обладнання з теплових електростанцій,
які були виведені з експлуатації у їхніх країнах. Тенішмигаль додав, що Україна відновлює елементи зруйнованої енергосистеми, але одночасно будує нову, більш стійку, децентралізовану, екологічну енергосистему за принципом енергетичних сот. Він ще раз подякував учасникам конференції, які зобов'язалися виділити 375 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України. За його словами, нову допомогу оголосили Сполучені Штати Америки – 154 мільйони євро. Швеція зобов'язалася виділити 137 мільйонів євро. Норвегія – 77 мільйонів. Естонія – понад 2 мільйони євро. Ісландія – 550 тисяч євро та Литва – 4 мільйони євро. Тож загальна сума допомоги складає 375 мільйонів євро. Обговорення допомоги Україні продовжилося і на другий день конференції. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко – після закінчення конференції заявила, що серед її ключових результатів – це 3,2 мільярда євро транш нового фінансової допомоги від ЄС. Ще на 3,4 мільярда євро було підписано угоду зі Світовим банком. Було також офіційно запущено фонд до 1 мільярда євро для приватних інвестицій. Крім цього, було створено фонд підтримки транспорту. Це, зокрема, для відбудови української прикордонної інфраструктури, доріг та портів за участю Литви, Швеції, Норвегії та Естонії. Ще 140 мільйонів євро від підписаних угод – буде спрямовано на цільові житлові програми для українців. Також важливою була укладена угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг у прифронтовій зоні. Під час конференції голова української делегації, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко також провела низку ключових зустрічей з провідними політиками та партнерами України. Вона зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн, президентом Європейської ради Антоніо Кошта та іншими політиками та представниками фінансових інституцій та бізнесів. Зокрема, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела переговори з лідерами східного флангу НАТО та бізнес-делегаціями. В результаті було підписано меморандум між українськими та польськими оборонними компаніями про спільне виробництво безпілотників, а також домовленості щодо постачання скрапленого газу та підтримки української енергосистеми перед зимовим періодом. Нагадаю, головним результатом конференції з відновлення України, що пройшла у польському Гданську, стало укладення близько 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро для відбудови України. Наступна конференція з відновлення України запланована на 29-30 липня 2027 року і пройде у Талліні, Естонія.

Пісню «Повіяв вітер степовий» виконала заслужена чоловіча хорова капела села Радче. А зараз до вашої уваги інші новини з України та світу. Учора, п'ятницю, 26 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. За його словами, додому повернулися 160 українських воїнів. Усі вони були в полоні ще з 2022 року. А як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, під час цього обміну Україні вдалося повернути 58 офіцерів. Також серед повернутих 21 людина, які мають однакові прізвища. Найстарішому з повернутих 66 років, наймолодшому – 26. Українці в Молдові зможуть отримувати громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі із молдовським колегою Олександру Мунтяну. За словами Юлії Свириденко, це закономірний крок для України та Молдови. Нас об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії. У Молдові живе велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства. Наступне завдання – зробити процедуру максимально зручною. Сьогодні для набуття українського громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України. Але зробити це можна лише в Україні. Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів, зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Українські сили оборони продовжують знищувати логістику навколо окупованого Криму. Як повідомили військові оглядачі, за останні три тижні українські безпілотники завдали щонайменше 21 удар по 11 автомобільним і залізничним мостам на перешийку, який з'єднує півострів з материковою частиною. Також були уражені мости і в самому тимчасово окупованому Криму. А Служби безпеки України також підтвердили ураження двох російських суден військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в Керчі. Зокрема, під час спецоперації безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох кораблях, а також по парому. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. При цьому підкреслюється, що вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів. Крім цього, повідомляється, що Сили оборони України уразили автомобільний міст через річку Корсак на окупованій території Запорізької області. Цей міст окупанти використовували для перекидання своїх військ і боєприпасів. Також під ударами опинилися два залізничні мости на Луганщині. Тож, як підкреслили у штабі Збройних сил України, українські захисники продовжують системно нищити логістику і військову інфраструктуру ворога.
із 1 вересня, тобто у новому навчальному році, школярів 5-х, 6-х та 7-х класів на тимчасово окупованих територіях України росіяни змусять вивчати історію за новим посібником під назвою «Історія Донбасу і Новоросії», сповненим псевдоісторичних маніпуляцій та кремлівської пропаганди. Про це повідомили в Українському центрі спротиву дезінформації. Як підкреслили у центрі, цей підручник написаний під кураторством ідеолога путінської версії історії Володимира Мединського. Книга є частиною єдиної державної лінії підручників з історії Російської Федерації. Його головна мета – виправдати збройну агресію проти України та окупацію українських земель в очах дітей. Під час презентації цього підручника на юридичному форумі у Санкт-Петербурзі очільник Міністерства освіти Російської Федерації Сергій Кравцов цинічно заявив, що в російському виданні немає брехні, яка нібито була присутня в українській шкільній програмі. Насправді ж, як підкреслюють в Українському центрі спротиву дезінформації, усе працює з точністю до навпаки. Саме Кремль перетворив історію на зброю та повністю перевів історичну науку у площину пропаганди. У центрі підкреслили, що система освіти на тимчасово окупованих територіях України повністю підпорядкована інтересам Кремля. Вона системно використовується як інструмент ідеологічного впливу та перевиховання. Росія таким чином намагається стерти українську ідентичність у дітей та здобути їхню лояльність, щоб таким чином закріпитися на тимчасово окупованих територіях України. Уряд Великої Британії розглядає можливість продати майже 100 тисяч тонн російської нафти, яку перевозив затриманий танкер тіньового флоту Російської Федерації. Отримані кошти можуть спрямувати на підтримку України. Йдеться про танкер «Смуртос», який британські військові перехопили 14 червня в протоці Ла-Манші. За даними видання «The Telegraph», розглядається кілька варіантів використання виручених коштів. Пряма фінансова допомога Україні або закупівля військового обладнання для Збройних сил України. У Кремлі вже заявили, що в разі продажу нафти Росія використає всі можливі юридичні механізми проти тих, хто ухвалить це рішення, а також покупців вантажу. Тим часом оприлюднено, які країни заплатили найбільше за російську нафту, газ та вугілля. Тож, від початку повномасштабного вторгнення Китай заплатив Росії понад 327 мільярдів євро за нафту, газ і вугілля. Це найбільше серед решти країн світу. За ним ідуть Індія та Туреччина. Станом на сьогодні, попри санкції та репутаційні ризики, продовжують купувати російське викопне паливо понад 20 країн. Серед них і Німеччина, Франція, Італія та сусідня Польща. Про це свідчать оновлені за червень 2026 року дані, які проаналізували аналітики видання «Слово і діло».

у виконанні Раїси Кириченко прозвучала пісня «Ой, гарна я, гарна». А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Успенський собор у Київській лаврі законсервували після російського удару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, відповідні роботи вже завершені. Дах будівлі перекрили, щоб її стан не погіршився через погодні умови. Як повідомив Володимир Зеленський, Успенський собор у Київській лаврі законсервували після російського удару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, відповідні роботи вже завершені. Дах будівлі перекрили,

культури та Міністерство закордонних справ. Першочергові роботи підтримає Швейцарія. Про це президенти обох країн домовилися під час нещодавньої зустрічі. Нагадаю, у ніч проти 15 червня росіяни атакували головний храм Києво-Печерської лаври – Свято-Успенський собор. Внаслідок вибуху спалахнула масштабна пожежа, яка повністю знищила та суттєво пошкодила дах храму на площі понад 880 квадратних метрів. Вогонь охопив покрівлю собору, а конструкції даху зазнали руйнувань. На щастя, жертв та постраждалих серед людей не було. Росія вивезла з окупованих територій 18 тисяч україномовних книг та помістила їх у спеціальне сховище. Про це пише видання Reuters. Як пише видання, книги були вивезені до Російської державної бібліотеки в Москві і зберігаються у спеціальному архіві для нібито наукових і дослідницьких цілей. Про це, як пише видання Reuters, повідомив сам керівник російської установи Вадим Дуда. Він заявив, що ці книги містять відверто націоналістичні та русофобські ідеї, які грубо спотворюють спільну історію. І зазначив, що збір було розпочато у 2024 році за наказом Міністерства культури Російської Федерації. Як підкреслює видання, вивезення книг проводиться в рамках політики Кремля з індоктринації, тобто спланованих дій, спрямованих на стирання української ідентичності та нав'язування російської ідеології. Білорусь готує прикордонну інфраструктуру для потенційного розширення агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що вздовж кордону з Україною в Білорусі завершують будівництво доріг, баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. За даними Служби зовнішньої розвідки України, ці об'єкти створюють під російським впливом і вони не мають іншого призначення, крім воєнного. Знаємо, що в російських документах ця інфраструктура описується в контексті завдань так званої СВО, підкреслив Володимир Зеленський. При цьому він додав, що Білорусь уже отримала від України відповідні сигнали та закликав Мінськ зупинити розбудову інфраструктури агресії. В свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна надіється, що Білорусь не буде брати безпосередню участь у війні. Однак українські служби уважно відстежують всі можливі загрози. Він додав, що вони фіксують і аналізують зміни у військовій інфраструктурі Білорусі, спільні дії з Російською Федерацією та ситуацію навколо кордону. А також відкидають неприйнятні пропозиції білоруської сторони щодо прикордонного режиму. Повідомляється, що у Білорусі заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по гриби та ягоди. Але речник Державної прикордонної служби України нагадує, що кордон із Білоруссю замінований та укріплений. Тож дозвіл Білорусі наражає українців на небезпеку. В свою чергу російські засоби масової інформації повідомили, що очільник Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Росії, де учора, п'ятницю 26 червня,

мав зустрітися з Владимиром Путіним. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про свою відставку з посади лідера лейбористської партії та голови уряду. При цьому підкреслюється, що Стармер не йде з посади миттєво. Він виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра як тимчасовий керівник, допоки партія не обере його наступника. Засоби масової інформації підкреслюють, що причиною відставки стали втрата довіри однопартійців, катастрофічне падіння рейтингів, численні політичні скандали та розвал Кабінету міністрів. Ну а що це означає для України? Як підкреслюють політологи, курс Великої Британії щодо України залишається незмінним. Оголошуючи про відставку, Кір Стармер окремо назвав підтримку України одним із найбільших досягнень свого уряду. Зараз головним претендентом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії є Енді Бернем. Данія не надаватиме статус тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку, які прибуватимуть до країни. Про це пише видання «The Kyiv Independent». Уряд Данії пояснив, що зміни покликані не допустити використання правил проживання для уникнення мобілізації в Україні. Водночас українці, які вже перебувають у Данії, зможуть залишитися, а чоловіки звільнені від військової служби і надалі матимуть право на захист у Данії. Тим часом Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити ще на рік програму тимчасового захисту для українців у ЄС. Про це повідомила Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Водночас розглядається можливість не поширювати дію програми на нових заявників серед українських чоловіків призовного віку. При цьому підкреслюється, що це не стосуватиметься українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Внаслідок постійних обстрілів та загроз з боку Російської Федерації на прикордонні Чернігівщини з 1 липня оголосили примусову евакуацію з 12 населених пунктів. Евакуація, яка триватиме протягом 2 місяців, охопить населені пункти у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Крім того, українська влада продовжила обов'язкову евакуацію ще із 7 прикордонних сіл, яку оголосили ще взимку. Загалом у зазначених населених пунктах наразі проживають близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Європу накрила сильна спека, а цими вихідними вона дістанеться і України. Засоби масової інформації повідомляють, що у Франції температура перевищила плюс 45 градусів Цельсія. Через аномальну спеку паралізовано залізничне сполучення, закрито навчальні заклади та зупинено роботу частини атомних електростанцій. Через спеку у Франції вже підтвердили щонайменше 55 смертей, серед них 2 дітей. У Німеччині через спеку деформувалося покриття автобану А2, що спричинило пошкодження десятків автомобілів. В ЄС вже посилили готовність
медичних служб. Як пише видання Reuters із посиланням на вчених, нинішня хвиля спеки є найекстремальнішою за всю історію спостережень у Європі. Як повідомили в українському гідрометцентрі, вже 28-30 червня хвиля екстремальної спеки дістанеться і України. Передбачається, що температура також сягатиме місцями до плюс 40 градусів Цельсія. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця, а її сьогодні готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення пропонуємо вам послухати пісню «Ти до мене не ходи» у обробці та виконанні театру пісні «Джерела». Тож бажаємо вам гарного настрою і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!